0: chiburu onye uwe ọma.
1: Baba Sidima Alariwo.
0: Ụmụnna, ọ na ọ bụrụ eziokwu.
2: Eziokwu ji ekwu.
3: Sapiensia, the best radio.